Ämblikud on ühed imelikud loomad. Ansambel Rock Hotel oli siin ja kõlas laul Ämblik. Mina vaatan praegu Kuressaare kesklinna veebikaamerat, kui lähete YouTube portaali, kirjutage sinna Kuressaare kesklinna live, siis saate vaadata ka otse pilti. Nimelt on siis meie keskväljakul hakanud siin nende logisevate plaatide eemaldamine pihta, on traktor kohale toodud, suur käru kohale toodud ja tööd on pihta hakanud, et saame siis näha, kui kaugele selle asjaga täna siin välja jõutakse, aga veebikaamerast on võimalus teil pilti ka vaadata.

0: Votex House voodipesu suurmöök Hiiumaal neljapäeval 21. mail kella 11-18 Käina Koopi juures ja reedel laupäeval 22. ja 23. mail Kärdla Selveris. Suur valik soodsat kaupa. Puuvillasatiinist voodipesu alates 49 eurost, puuvillased voodilinad alates 10 eurot ja 90 senti, puuvillased padjapüürid alates 3 eurost ja 50 sendist. Pane tähele, ütle salasõna Raadio Kadi ja saad täishinnaga toote 15% soodsamalt.
1: Kui sul on tellitud Saartähele paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2 euro ja 90 sendi eest kuuks. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
2: Vibu ja nooltega kaunisse põlismetsa veretule jahile. Leisikandis Hiieväljä külas asub Saarama ainus 3D loomakujudega varustatud viburada, mis ootab külla kõiki suuri ja väikeseid seiklusuvilisi. Ettekujutuse vibulaskmisest saad 14 kohalisel rajal. Tõsisema kogemuse annab aga 28 kohaline rada. Päeva saad lõpetada Hiieväljä saunades. Uuri täpsemalt hiievalja.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida 50-eurone laskmispakett Hiieväljä viburajal. Saada SMS-sisuga Kadi numbrile 13013. Sõrumi hind 1 euro ja 70 senti.
3: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paperlehte aadressil www.saartehaal.ee.
4: Kadi Raadio.

kuulasime Marju Lannikut ja laulu Roosiaed, aga nüüd, kui kell on 10.48, vaatame korra lähemalt veel meie SMS-mängul otsa. Ja tuletan kuulajatele meelde, et mängu auhinnad välja panud Hiie välja viburada. Auhinnaks on täna meile ära kinkida võitjale vibuseiklus Hiie välja viburajal, ehk kuidas saada sõbraks vibu ja nooltega. Selle auhinna väärtus on 50 eurot, auhind sisaldab vibuga laskmisalgõpet ja rajakülastust kahele inimesele. See auhind kehtib 31. augustini välja käesoleval aastal ja et seda auhinde võita. Haarake telefon, saatke siia raadi poole sõrum teele, selleks on meil lühi number 13013. Sõrumisse kirjutage sõna Kadi ja sõrumi hind on 1 euro ning 70 senti. Te võite ka rohkem kui ühe sõrumi teele panna, aga kell 5:30 õhtul olge kindlasti oma telefonide lähedal. Lennart hakkab täna meie mängu võitjat välja loosima, tema stuudiost helistab, kes kõnele vastab, saab auhina endale. Ja vibu laskmine on tore harrastus, millega saab alustada juba päris noorelt 7-8 aastaselt ning tegeleda kõrge vanuseni välja. Ja koha peal leitakse teile sobiv varustust ja tehakse siis kalgne laskmistehnika selgeks, et vibu laskmine saaks olla lausa lust. Hiie välja viburada asub Leisiste 7 kilometrit Orissaare poole, Hiie välja külas imekaunis põlis metsas. Ja see on hetkel ainuke koht Saaremaal, kus väljaõppe toimub päris nii-öelda nullist. Eelnevad kogemust teil mitte mingisugust vaja ei olegi ja peale algõpet ning treening laskmisi harjutusväljakul minnaksegi metsa rajale 3D loomadele vibujahti pidama. Ja rajal on siis vastavalt valikule kas 14 või 28 märki ning viburada saab muide läbida ka täiesti ratastoolis. Nii et kui otsite mõnda teissugust aktiivset tegevust vaba ja veitmiseks ka oma klassile, töökollektiivile või sõpruskonnale, siis tasub kindlasti Hiie välja viburajale ka minna. Ja paar aastat tagasi valminud vibumaja saab pidada ka väiksemale seltskonnale kuni 20 inimeste sünnipäevi ning ka tööalaseid koolituspäevi. Ja samuti tehakse väljasõite ka eraüritustele, kus pannakse ülesse märklauad ja mõned loomakujud ning juhendatakse osaljaid esmaste vibulaskmiste oskuste saamisel. Täpsemalt kõikide teenuste kohta saate lugeda kodulehelt hiievalja.ee minge vaatama. Ja kindlasti vajalikuma tuleb ka eelnevalt ette broneerida kas siis e-posti või telefoni teel. E-post on hiievalja@gmail.com ja kontaktnumber 59 19 31 17. Nii et selline vahva tegevus on meie tänasele mängu võitele, siis kaasate minna koos kaaslasega vibu rajale metsa läbima. Väga põnev tegevus, tahan kindlasti ise kaasel suvel seal ära käia. Aga et võita siis auhind väärtusega 50 eurot, harake telefon sõrum teele, lühi number 13013 ja sõrumisse kirjutage sõna Kadi. Hind sõrumil 1 euro ning 70 senti.

0: Raadio Kadi Muhu ja Läänemaal 98,6 MHz.
1: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
0: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell sai 11, Saarte Hääle ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salong. Kuressaare linnust külastas 2024. aastal ligi 78 000 inimest, mis tähendab, et Saaremaa tuntuim turismiobjekt paigutub Eesti muuseumide külastatuvuse pingereas kõrgele 8. kohale. Kultuuriministeeriumi muuseumi nõunik Marju Reismaa ütles Saarte Häälele, et numbrite võrreldavuse huvides peetakse muuseumide külastatavuse üle arvet filiaalide, mitte juriidiliste isikute lõikes. Ja selle arvestuse järgi on Kuressaare linnus olnud aastatel 2022-2024 Eestis stabiilselt 7. kuni 8. kohal. Koht kõigub seoses sellega, kas mõni teine suur muuseum on olnud vahepeal renoveerimiseks suletud. Saaremaa muuseumi juhatuse liige Priit Kivi nentis, et see on väga tugev tulemus, arvestades Saaremaa asukohta ja konkurentsi Tallinna ja Tartu suurte muuseumidega. Ta lisas, et Saaremaa külastatavus on pärast koroonaperioodi tasapisi taastunud ja kasvanud. Riigi laevastik allkirjastas eile Suursaarte vahelise viienda parvlaeva projekteerimis- ja ehituslepingu. Uus laev jõuab liinile 2028. aasta lõpus. Kasutab peamise energiaallikana kaldalt laetavat rohelist elektrit ning pakub reisijatele mugavaid ja kaasaegseid reisimistingimusi. Projekteerimis- ja ehituslepingu maksumus on 49,93 miljonit eurot. Uus täiselektriline parvlaev lisab ühendusele töökindlust ja aitab hoida parvlaeva teenuse taset, mida inimesed igapäevaselt vajavad ja ootavad. See on ka hea näide sellest, kuidas Euroopa Liidu toel jõuavad Eestisse väga praktilised investeeringud. Neljarajalistest teedest uue parvlaevani lausus taristuminister Kuldar Leis. Riigikogu võttis eile vastu valitsuse algatatud planeerimisseaduse ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse, millega lihtsustatakse ja kiirendatakse planeerimismenetlusi. Näiteks lõpeb edaspidi detailplaneeringu kehtivus automaatselt, kui selle alusel ei ole 10 aasta jooksul arendustegevust alustatud. Kui kehtivusaega on siiski vaja pikendada, saab seda teha ilma uue avaliku menetluseta. Seadusega loobutakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringust, mida seni kasutati näiteks tuuleparkide planeerimisel ning edaspidi saab selliseid olulise mõjuga ehitisi planeerida detailplaneeringu alusel. Kui omavalitsuse eriplaneeringu keskmine menetlusaeg on olnud 4 aastat, siis detailplaneeringuga saab sama tulemuse keskmiselt 2,2 aastaga. Ühtlasi jääb ära maakonna planeeringu vastuvõtmise etapp. Ja hetke pärast ilmast.
3: Kuressaare 24. taiandus- ja lillepäevad toimuvad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval.
2: Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib ka äikese oht ning rannikul võib olla udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on 14-20, Ida-Eestis kuni 23 kraadi. Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on 6-12 graadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 15 ja Kärdlas 13 graadi sooja.
3: Kuressaare 24. aiandus ja lillepäevad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatuur, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12.19 ja laupäeval kella 10.15. Lisainfo Facebookis ja

Tere kuulma 5482 keskpäevasaadet, on neljapäev 21. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil muusikaõpetaja Leena Peegel. Me räägime ühest toredast laste laulu- ja tantsuüritusest. Siis on meil hea meel rääkida ka tantsuklubi Semir aasta või hooaja lõpukontsertist, mis tuleb selle nädala lõpul ja telefonil on Kätlin Kamm korraldus toimkonnast. Saaremaa muuseumi hädest tulemustest me siin hommikuprogrammis juba rääkisime, aga kommentaari on lubanud ka anda Saaremaa muuseumi juht Priit Kivi. Ja siis helistame ka Rein Ornile, kelle üks novellidest jõudis ka Eesti novelli paremiku hulka. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.

0: Muhulaste korraldada on seda korda siis Ida-Saaremaa laste laulu ja suur tantsupidu ja sel puhul meil on nüüd telefonil peomuusikajuht Leena Peegel. Tere, kena keskpäeva!
1: Tere kõigile!
0: Kas sa suudad meenutada, mis aastal see kena traditsioon alguse sai? Need, kes esimesel aastal või esimesel korral tantsu- ja laulupeol käisid, need äkki saadavad nüüd oma lapsi juba sellele peole või?
1: Ei, ma arvan, et nii palju vist ikka ei ole möödas sellest, aga muidu meil on jah, kuues laulu- ja tantsupidu, aga see ei toimu mitte iga aasta, vaid see on nagu niimoodi üle aastate. Et mis aasta see täpselt esimene oli, seda peab siis hakkama arvutama.
0: No üle 10 aasta tagasi igal juhul.
1: No kindlasti, jah.
0: Ja osalevad seal siis endise Ida-Saarema nelja valla.
1: Me loeme jah seda niimoodi, et Ida-Saarema ja Muhu lastajatade laulu- ja tantsupidu, see on siis Pöide, Kant, Laimjala, Orissare, Muhu.
0: No lapsi pidi ju koolides igal pool jääb nii väheks, et on seda pidu nagu ikka mõtet teha või on see lapsi üldse? Palju kokku tuleb sel korral?
1: No praegu on kusagil tulijaid umbes 60 ringis, et tegelikult lapsi on natuke rohkem, aga noh nagu ikka, et kevadel kibutavad ju igasugused viirused ja kuna noh, lapsevanem on ka ise selle lapse kohale tooja sinna peole, et kõigil ei ole võibolla lihtsalt vaba nädalavahetust, et lapsega koos tulla, et neid ja reaalselt oleks rohkem, aga see kord on siis jah umbes 60 riigis.
0: No ja kui me räägime laulu- ja tantsupeost, siis ju see seab ka teatud piirid, no, laps peaks oskama nagu laulda ja tantsida, eks?
1: Noh, ega me siis lastaajas nii sellist tugevat selekteerimist sellega ei tee, et ikka need vanemate rühmade lapsed, need ikka noh, tantsivad kõik ja laulavad kõik terve oma rühmaga, et seal ei ole seda valikut tehtud, et kes kus rühmas on parajasti seda laulu või tantsu õppimas, et lastele, ikka kõik on ühine.
0: Lastele endile ikka nagu meeldib ka või on nagu sa ei pea oma neid, keda sa seal kanseldad väga sundima, et nad ikkagi ise tahavad ka väga peole minna esinema.
1: No ikka tundub küll jah, et ei ole otseselt keegi niimoodi minu ees küll mitte puigelnud, et ei, ma ei taha tulla.
0: No sa oskad olla veenev ka, ma tean. Ja.
1: No ei tea.
0: Sellel või nendel pidudel on ka siis selline nagu oma ala pealkiri või teema või mis moodi see tekib? Kes selle välja mõtleb, kes selle välja ütleb või kuidas see paika saab?
1: No enamasti on see niimoodi, et kuna see peokorraldamine käib noh, ühest lastaajast teise, nagu niimoodi ringiratast, et siis tavaliselt see lastaed ise siis mõtleb seda teemat ka või siis aitab see kultuurijuht seda mõtelda või ühesõnaga see kogukond. Ja niimoodi siis meie kord oli nüüd sellele peole mõtelda, kuna meie korraldame, siis selle mõtte käis meil välja meie Muhu lastaja juhataja Reet Hobuskoppel, kes siis pani ette sellise raamatu peep ja sõnad, et see on üks toredad kõnekäänud, et lapsed õpivad siis ka nende tähendusi ja need laulud ja tantsud siis said ka vastavalt nendele teemadele siis valitud.
0: No kui sa esimest korda seda teemat nägid ja kuulsid, oli selline kergendus, et oh kui hea, et mõtle neid laule on ju väga lihtne leida või vastupidi, et no oli sul vaja nüüd niisugust teemat panna.
1: Teema on muidu tore, aga ausalt öeldes ega neid laule ei olnud küll jah kerge leida, no, et tuli ikka üsna palju neid läbi lugeda ja vaadata, et see teema ka haakuks ja noh, et ta sobiks ka selle vanuses lastele, et ta oleks nagu hea kohane. Ja samamoodi tantsuõpetaja Anne Keert ka vaatas, et mis tantsu siis, missuguse kõnekäänu juurde võtta.
0: No ja kui on ikka neli piirkonda, et eks siin käib väike selline omavaheline nagu väike võistlus ka, et eks kõik tahavad ikka teha paremini kui eelmine kord ja teised tegid, eks? No Muhulaste puhul peaks see ju väga toimima, et Muhulane tahab alati olla teistest parem ja tubli.
1: No,
0: ja on ka reeglina, ütleme nii.
1: Ei tea, ega veelast kiitma ei hakka selle eest.
0: Seda tööd ei tohi teiste oleks jätta.
1: Aga noh, kuna on praegu meie kord teha, siis eks me pinguta.
0: Ja pidu ise tuleb siis Hellama spordi ja laulu ja tantsuväljakul, nagu ta teid seal...
1: Ja, see on juba laupäeval, 23. mail. Kell 11.30 kogunevad siis lapsed kõik külakeskuse juurde. Seal me sätime ennast uhkeks rongkäiguks. Kõik meie vallavanemad ja teenuskeskuste juhid ja lasteaedade direktorid ja lapsed ja nende õpetajad ja kõik tegelased on siis seal rongkäigus siis ilusti sätitud. Ja siis lähme sealt selle rongkäiguga siis sinna lauluväljakule, kus siis see pidu pihta hakkab ja meil on seal ka peojuhid, et kuna selles Peep ja sõnad on tegelased eeskätt Peep ja vanaisa, siis nemad ongi need peojuhid ka meil.
0: Nii, kes on Peep ja kes on vanaisa?
1: Peep on meie oma lasteaia õpetaja Maris Mägi ja vanaisa on kooli ajalõpetaja Ivo Maripuu.
0: Et ei ole päris lapselapsi vanaisa?
1: Ei ole päris lapselaps, ja.
0: No kui nüüd laste emad, isad, vanaisad, vanaemad välja arvata, et palju sellistel pidudel nagu seda publikut on, et kas nagu on huvilisi ka või on see nii, et lapsed tantsivad ja vanemad vaatavad?
1: No vaat, ei oskagi nüüd otseselt niimoodi ütelda, sest ega ju ei tunne ju kõiki neid võõraid lapsevanemaid ju ka, kes tulevad, eks ju, oma lastega. Et palju seda kohalikku publikut niisama vaatamas on, aga noh, mõned ikka on vahel olnud, ma arvaks, et on selline teatud seltskond, kellele meeldibki käia erinevatel üritustel ja just nimelt lastekontsertidel, ja, aga noh, ega seda väga palju ei ole seda muud publikut olnud.
0: Piletiraha ka küsite või on niisama?
1: Pileti raha ei küsi selles, no. See on tasuta üritus.
0: No siis võiks ju ikka inimene tulla vaatama, mis ta,
1: võiks tulla mis ta
0: laupäevasel
1: vaatama.
0: Päeval ikka teeb. Kartul peaks ju maas olema juba enamikul no, vähemalt.
1: Ja seemned ehk on ka mullas ja pühapäev ju vaba.
0: No ütle, sa kantseldad seal Muhus laulma üsna erinevas eas inimesi, nooremaid ja vanemaid. Mis see laste ja lastega toimetamine sulle nagu endale pakub?
1: No lasta ja lastega ma olen ju toimetanud juba üle 40 aasta ausalt öeldes.
0: Ja ikka on veel huvitav ja ikka on veel tore.
1: No ma ei tea, nagu ei oskagi vist muud tööd teha, kui oled seda harjunud tegema. Aga noh, eks ta ole selles mõttes ju huvitav, et iga tund on erinev. Lapsed on küll samad, aga iga kord nad tulevad ju erinevas meeleolus ja erinevate uudistega ja noh, on ju igasuguseid üritusi, mille puhul siis jälle õppida repertuaari ja otsida jälle midagi uut ja et noh, ma ei tea, põnev on lihtsalt.
0: Aitäh selle põgus intervjuest, loodetavasti on ilma ka ja tuleb üks äge pidu Hellama spordi, laulu ja noh, nüüd siis ka tantsuväljakul.
1: Ja.
0: Jõudu jaksu ja ilusat pidu.
1: Ja suurelt ja ootame kõiki sinna peole.
0: Telefonil oli muusikajuht sellel peol Leena Peegel.

0: ja tantsuga, tantsu teemal me saame ka jätkata. Semir hakkab hooaega lõpetama ja teeb seda taas suure uhke kontserdiga laupäeva õhtul kell 7 ja meil on nüüd telefonil korraldustoimkonnast Kätlin Kamm. Tere, kena keskpäeva.
1: Tere, kena keskpäeva.
0: Nii, no teil käib Semiris kes?
1: Meil Semiris käivad noored. Loomulikult meil päris pisikesest hakkab peale, 5-6 aastased ja siis meil on ju tegelikult juba ka kolmandat hooaega täiskasvunute grupid senioritega.
0: No ma pidasin silmas nüüd tegelikult seda, et kes teil isiklikult seal käib, et kas...
1: Minul isiklikult käib niiviisi, et mul käib lapsel, lõpetab 9. hooaega Semiris ja mina ise siis tantsin seal täiskasvunute grupis.
0: Nii, ja tähendab siis tema innustas teid.
1: Meil oli jah niipidi, aga meil on tegelikult natukene niivisi ka, et kui sa oled ükskord olnud Semirikas, siis oled sa igavesti Semirikas, et tegelikult mina ise olen kunagi lapsena ka natuke tantsinud, minu vend on tantsinud, see käib ikka põlvest põlve.
0: No väga vahva. Ja Semi ütles, et teist on olnud alati väga palju abi igasugustele võistlustele sõitudel ja ka nüüd selle kontserdi korraldamisel. No ma ei julge isegi küsida, palju Semiris hetkel neid nii-öelda tegevtantsijaid on, sest see number on igakord olnud pööraselt suur, vaevalt, et ta sel aastalgi väiksem on.
1: Ei, ta ei ole hea see aasta ka väiksem, et ma ei oska ka nüüd päris täpselt öelda, aga üle 200 meid ikkagi on jätkuvalt, jah.
0: Nii, ja noh, ja nüüd on siis see raske küsimus, et eks sellel hooaja lõpukontsertil tahavad ju esineda kõik 200 plus.
1: Muidugi.
0: Nii, aga noh, kõik ju võib-olla ei mahu või mahuvad.
1: Muidugi mahuvad. Otse loomulikult kõik mahuvad lavadele, et meil on võistluskavad, igal grupil on oma võistluskava, millega siis on see hooaeg võistlustel käidud, kõik need tulevad nähtavale ja lavale, pluss on ka üllatusi, et alati siis kui võistluskavad on selged, et trennis ikka igav ei hakkaks, siis me hakkame õppima sellised vahvaid lühikavasi ja ka sealt tuleb meil noppeid lavale, nii et tegelikult tuleb hästi vahva ja kõik mahuvad.
0: Ja olete spordijoones nagu tavaliselt?
1: Ja nagu tavaliselt ikka, mujale me ju ei mahu.
0: No see hooaeg on olnud teil ju ka päris edukas, noh ka jälle peab ütlema nii nagu alati, et alles te tulite kuskilt võistlustelt ka jälle toredate kohtadega tagasi.
1: Ja viimane võistlus, kus me tulime tagasi, siis eelmine nädala vahetus oli Riias Best Show, rahvusvaheline võistlus, samamoodi väga edukas, sellepärast, et tantsimises on natuke niivisi, et kui vahest võib tunduda, et mis see neljas viies koht siis ära ei ole. Aga tegelikult tantsukategooriates tavaliselt tantse on ikkagi kümneid ja kümneid. Riia on selline koht, kus ühes kategoorias on umbes 40-50 tantsu. Et sealt pisikeselt Saaremalt minna ja võtta see neljas viies koht, see on sama jagu võit meie meelest.
0: Ja ega sellele festivaleile ju, kui sa üldse pääsed sinna, see on nagu olümpiamängud, et see ole nii, et noh, ma nüüd tahan ja käin korra ära, et selleks, et sinna üldse jõuab, sa pead juba olema tegija, nii et see on juba nagu võit, et sa üldse sellele konkursile pääsed või võistlusele.
1: Absoluutselt, aga see aasta me võtsime ka sellise, ütleme natukene meie jaoks ikkagi riski, me ei teanud, et mis seal täpselt tuleb, me käsime Leedus väga suurel võistlusel Dance Revolution ja see oli niimoodi, et sealt me ikkagi tõime esikoha ära ja teise koha ära ja et see oli uskumatu tegelikult, mis seal juhtus, et vägev.
0: Nii, aga kas seda eduvalemit saab siis kuidagi ära seletada, aga noh, komponendid on noh, kõigepealt tublid lapsed, vapustavad treenerid, mõistvad ja kaasa aitavad, toetavad vanemad, jätsin ma midagi lugemata?
1: Tegelikult mina arvan, et Semiri eduvalem ongi tegelikult natukene see põlvest põlve Semirikas olemine, et see ei ole niimoodi, et see on kuidagi see ühtsustunne ja see tunne, et aga me oleme ju kogu aeg tegelikult olnud tugevad, oleme edasi tugevad, et seda tahetakse nagu edasi anda, et see on tõesti hästi tore vaadata, et tegelikult nagu ära vajumise märke ei ole sugugi, et ikkagi hästi stabiilselt ja tugevalt tantsitakse, seda näitab ka see, et tegelikult see rahvaarv ju püsib meil hästi stabiilsena ja kõik, et ma arvan, see on see ühtsustunne, mis tegelikult viib lõpuks enda tulemustani nagu ka ja võib-olla ka see, et tegelikult noori meil ei survestata võitma, et meil on see, et lähme, teeme vägevat asja, tunneme ennast hästi ja võib-olla ka see nagu vabaduse tunne ja see, et seda pinget ei ole peal, tegelikult teine kord viib ka nagu päris jääda tulemusteni.
0: No ja arvestades sellega, et ega Semiri ei ole praegu üldse mitte ainus koht, kus noortel on võimalik tantsida ja ennast näidata, et neid kohti on teisi ka, et seda enam hinnatav on see, et noored ikkagi Semirile on truuks jäänud.
1: Jaa, see on tegelikult, kui me võrdleme, ma saan aru, et siin tegelikult tantsimisega saabki võrrelda ainult, et meil on Saaresära ja meil on Semir, no. Et Pärl on näiteks juba võimlemine, aga me teeme tegelikult üsna erinevat asja. Et Semir on ikkagi jäänud truuks oma tänavatantsu stiilile ja teeme seda, kuigi kaks hooaega on nüüd meil olnud ka contemporary grupid. Contemporary on siis rohkem selline kaasaegne tants, rõhutakse hästi palju just emotsioonidele, laval, voolavusele ja kõigele sellele. Ja need grupid on meil ka olnud üliedukad, nii eelmisel hooajal kui ka see hooajal.
0: Aga see täiskasvanute grupi sünd juhtus tänu kellele, tänu millele ja millal?
1: See täiskasvanute grupi sünd juhtus tänu sellele, et kuna minu laps nii pikalt on Semiris käinud, siis ma käisin loomulikult võistustel kaasas ja maksin Semiga vaatama, et oot, et igasugustele tantsukoolidele hakkavad tekima täiskasvanute grupid, aga meil seda pole. No, miks nii. Meil ei ole? Ja siis see oli üks kevadine aeg võistuste ajal, me seda nägime, ma ütlesin Semir, et aga tead mida? Nüüd või mitte kunagi ja teeme ära. Ja see oligi 4 aastat tagasi ja otsustasime aprillikuus, et okei, teeme kõigil üllatuse, et paneme väikse gruppi kokku tantsijates, keda me teame. Ja aha. Siis tuleme, üllatame kõiki ja siis uuel hooajal no, läheb täiega lahti. Aga kui me alguses arvasime, et no, kes meile sinna siis ikka võivad tantsima aha. tulla? Et võibolla mõned vanad Semirikad.
0: Paar või kolm tükki leiame.
1: Ja ehk leiame, saame asja tehtud. Siis tegelikult see meeletu menu, mis sellega ka selleks, me ei osan seda oodata niimoodi, et meil on täna 12 kasvanute gruppi.
0: Ja kummaski umbes?
1: Kummaski umbes 20 tantsijat.
0: See on väga suur punt ju.
1: Muidugi no. Ja tegelikult huvi on veelgi suurem, aga vaata siin ongi, hakkavad mängima igasugu faktorid, et pole rohkem saali aegu ja, ja ei saa gruppi liiga suureks kalasta, siis ei mahu enam tantsima saalis ja kõik niivisi, et tegelikult huvi oleks veelgi suurem.
0: No ma kahtlustan, et need on ikkagi valdavalt emad, kes seal puntis on.
1: Teata, nüüd ma ütleks selle peal niimoodi, et tulge laupäeval kontserdile, sest et seal tegelikult natukene on üllatusi küll sellega.
0: Et mõned isad ka ma kahtlustan, siis on äkki juba...
1: No võt, peab nüüd tulema. Aga tõesti, tantsijaid on meil hästi, selles mõttes hästi erinevalt. On tõesti vanuse miirikaid on neid, kes mitte kunagi varem tantsinud ei ole ja vanuse poolest samamoodi, et noh, see grupp on nagu... Oma kategoorialt on ta siis 18+, aga meil läheb ikka sinna 60 välja, et selles mõttes on üliäge.
0: No aga 18+, 60, on ju 18+, eks?
1: Absoluutselt.
0: Pileteid ikka on veel?
1: Natukene on, aga tasub olla kiire sellepärast, et elu on näidanud, et ega sellele viimasele päevale meil alati ei jagu.
0: Kas see nüüd tähendab seda, et Semir saab natukene suvepuhkust ka nautida või on teil midagi veel tulemas, mõned võistlused või...
1: Ei, me tegelikult ikkagi hakkame nüüd suve nautima ja siis augustikuus hakkame proovima siis uut aega ette valmistada ja läheb jälle edasi.
0: Suurepärane, aitäh selle info eest ja kindlasti tuleb väga tore kontsert, nagu alati on olnud.
1: Nagu alati, aga palun tulge kõik, sest et meil on palju üllatusi.
0: Aitäh, head kuulajad telefonil oli Semiri kontserti üks korraldajaid, Ketlin Kamm.

Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinna.

0: Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell sai 12 ning Saarte Hääle ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salong. Kuressaare Auriga keskuses tegutsev Mandlisaare kohvik paneb uksed kinni. Kohviku perenaine Dagmar Soosalu ütles, et lõplik sulgemisaeg sõltub veel rendilepingust, kuid hiljemalt lõpetatakse augusti keskel. Vaatamata Aurigas tegutsenud kohviku sulgemisele ei kao Mandlisaare küpsetised kuhugi. Soosalu sõnul jätkab ta tellimuste täitmist koduköögi kaudu nagu enne kohviku avamistki. Kohviku sulgemisega seoses on müüki pandud ka suurem osa inventarist ja sisustusest. Soosalu sõnul on tegemist sisuliselt valmis lahendusega järgmisele huvilisele. Esmaspäeval avati lindi lõikamisega TalTechi Kuressaare kolledži meretehnoloogia kompetentsikeskuse Marte nõustamiskeskuse maja. Ühtlasi tähistati kolledži 27. sünnipäeva. Hoonekompleksi näol on tegemist keskkonnaga, kus kolledž saab tööstussektorile ja ettevõtetele näidata, kuidas nende pakutav kompetents ja teadusarendus haakub tööstuse vajadustega. Avamisel ja sünnipäeva peol osalenud TalTechi rektor Tiit Land ei pidanud kolledžite kontekstis oluliseks seda, et ülikooli osad pidas kolledžite kontekstis oluliseks seda, et ülikooli osad asuvad regioonides ja täidavad oma rolli õppetöös ja teadusarenduses kohapeal koostöös kohalike ettevõtetega. Saaremaa gümnaasiumi 11. klasside õpilased olid eile ametis Saaremaa kalmistutel. Noori jagus korrastama Kudjape ja Kaarma kalmistule, samuti Püha ja Tornimäe vanale kalmistule ning Tornimäe kiriku juurde, aga ka Kuressaare kuursaali sisetõid tegema. Päev korrastustöödeks valiti selle järgi, et kolmapäeval tegid 12-ndikud matemaatika eksamit ja koolimajas vajati vaikust. Noori juhendasid muinsuskaitse teemadel pädevad Isabel Aaso Sahradnikova Eesti kunstimuuseumist, muinsuskaitse nõunikud Liis Koppel ja Lea Laidra ning pärandi vaderite algatuse koordinaator Elle Lepik. Lisaks töötegemisele õpiti tundma Kodusaare ajalugu. Kudjapel ja kuursaalis töötanud õpilased kuulasid Saaremaa muuseumis haridusprogrammi, kui mehed olid rauast. Teised tutvusid Kaarma, Tornimäe ja Püha kirikuga. Pärandi vaderite projekt on kestnud 11 aastat. Saaremaa gümnaasium osaleb selles 2 aastat. Ja hetke pärast ilmast.
3: Kuressaare 24. aiandus- ja lillepäevad toimuvad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval.
2: Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul võib olla kaudu. Puhumuutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on 14-20, Ida-Eestis kuni 23 kraadi. Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on 6-12 kraadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on ka äikese oht. Puhub lääne ja edela tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on 14-18, rannikul kuni 11 kraadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 16 ja Kärdlas 13 kraadi sooja.
3: Kuressaare 24. aiandus- ja lillepäevad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatuur, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12.19 ja laupäeval kella 10.15. Lisainfo Facebookis ja

Kadi raadio sagedustel kuulasime Karl-Erik Taukarit ja see oli laul pealkirjaga Tähti üheks õhtuks. Tere taas, oleme uues tunnis, kell on saanud 12.8 minuti peale. Mina siin Metsam olen teile täna siin raadiomajas veel muusikat valimas kuni kella kahene välja ja kella kahest tuleb siia Lennart Pihl ja toimetab teiega õhtul kuueni. Aga mida päev endiga kõiki kaasa toob, mõne hetke pärast saame taas ka väikese ülevaate sellele teha. Nüüd kuulume ansamblit Hiiu naine ja laulu Purjetaja.

0: Osaühing Saare Früdendal pakub Nasva Adraali osakonnas tööd käsitöölisele. Töö nõuab suuremat füüsilist jõudu. Väljaõppe koha peal transport kompenseeritakse. Infotelefonil 5069437 või früdendal@tt.ee.
1: 12. rahvusvahelise joogapäeva eel korraldab India suursaatkond Eestis koos restoraniga Monk tasuta joogatunni, mille viib läbi Indiast pärit joogaõpetaja, kes jagab autentseid teadmisi ja õpetusi joogamaailmast. Osalemine on kõigile tasuta ja esimesed osalejad saavad kingituseks jooga T-särgi. Joogatund toimub Kuressaare Lossihoovis laupäeval 23. mail kella 12.13. Halva ilma korral toimub joogatund Auriga kaubanduskeskuses.
2: Allahindluste tormijooks Lillis alates 18. maist ainult Kuressaare kaupluses. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 31% soodsamalt 3.59, piim 3,2%-line 1 liiter 75 senti ja valik jäätiseid 20% soodsamalt. Lill, alati väärt!
3: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome!
4: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev!

Stellat kuulasime Kadi raadio sagedustel ja see oli siin laul pealkirjaga Käte vahel. Nüüd vaatame üle veel meie tänase päevakava siin ka lühidalt. Mina Siim olen kuni veel kella kaheni välja teile muusikat valimas ehk veidi vähem kui kaks tundi siit. Ja siis kella kahest alates Lennar Pihl tuleb raadiostuudiosse ja toimetab teiega vahvasti siin õhtul kuni kella kuueni välja. Kell pool kolme vaatab Lennart üle. Viimase 24 tunni erakuulutused, mis on lisatud meie raadiokodi kodulehekülje peale teie poolt. Kes oma kuulutust teile üles pannud ei ole, siis minge läbi aadressilt kadi.ee ja uute kuulutuste lisamine on teile ka täiesti tasuta. Kell kolm on soovisaate aeg, tuletan siin kohal meelde taas ka soovisaate telefoninumbrit teile meelde, see on 900-2800. Helistage, saate endale kallid inimesi õnnitleda, tervitada ja ootame kõnesid tänasesse soovisaatesse kuni kella 15.50 välja. Kell pool kuus läheb loosimiseks ja Lennartil on suurepärane võimalus välja loosida juba selle nädala eel viimane ehk neljas SMS-mäng auhine võitja. Hiie välja viburada on auhinnad sellel nädalal välja pannud, võitja saab endale auhinnaks vibuseikluse Hiie välja viburajal ehk kuidas saada sõbraks vibu ja nooltega. Selle auhine väärtus on 50 eurot. Auhin sisaldab vibuga laskmis algõpet ja rajakülastust kahele inimesele. See auhin kehtib kuni 31. augustini välja, nii et terve suva jooksul on teil aega, et oma auhind ära realiseerida. Hiievälja viburada asub Leisist 7 kilometrit Orissare poole Hiievälja külas imekaunis põlismetsas. See on hetkel ainuke koht Saaremal, kus väljaõppe toimub ka päris nii nimetatud nullist, ehk siis eelnevad kogemust tibu laskmisest teil üldse vaja ei olegi. Peale algõpet ning treening laskmisi harjutusväljakul minnakse metsarajale 3D loomadele vibujahti pidama ja rajal on ka vastavalt valikule kas 14 või 28 märki ning seda viburada muide annab läbida ka ratastoolis. Ja kui üldisemalt rääkida, kui otsite mõnda teissugust tegevust aktiivseks vaba ja veetmiseks ka oma kooliklassile, töökollektiivile või sõpruskonnale, siis minge kindlasti Hiievälja viburajale. Saate seal veeta terve päeva ning ruumi on ka kõigile piisavalt. Saate välja selgitada näiteks parima vibuküti, olemas on seal võrkpalliväljaks, saate kasutada Hiievälja saunasid, Saaremaine suitsusaun, leilisaun, kümblustünn, kõik seal olemas ja saate hüpata peale kuuma leiliga karastavasse tiiki. Saate grillida koha peale mõnusalt aega veeta ka siis sõprade või töökaaslastega ja paar aastat tagasi valminud vibumaja saab pidada ka väiksemale seltskonnale kuni 20 inimeste sünnipäeva või siis sellise tööalaseid koolituspäevi näiteks kõik võimalused olemas. Minge kodulehele hiievalja.ee, sealt saate absoluutselt kõikide nende teenustega ka tutvuda. Ja et võita endale väärtusega 50 eurot täna auhind, milleks on siis kuidas saada sõbraks vibu ja nooltega, ehk siis saate minna vibut proovima, laskma, harjutama kahel inimesele, siis haarake telefon, saatke raadio poole sõrumit teele, selleks on meil lühi number 13013, sõrumisse kirjutage sõna Kadi, sõrumi hind 1 euro ja 70 senti ning kelle pool kuus olge telefonide lähedale valmis, Lennart hakkab siis stuudiost helistama, kes kõnele vastab tänas auhina endale ka saab. Ja õhtul kell kuus kordusena keskpäeva saade eetris kell 7 läheb käima meie tänane hitisadu kestab kuni südaööni välja. See on neljapäev 21. mai Kadi raadios.

vana hea ansambel Reemals lauluga Ära torma. Järgmisena on mul hea meel samuti ette mängida teile üks päris uus ja värske laul siin Kadi raadios. See on Liis Lemsalu koos Villem Trillemiga. Ja saab kõlama lugu pealkirjaga Kirs ning valmis juba pandud ka ansambel Tuguik Start lauluga Armastuses mulle ei vea.

See laul armastuses mulle ei vea pärineb ansambli Too Quick Start ka viimase albumi pealt, mis neil möödunud aastal välja anti. Nüüd kuulema ka Rivo Rehet ja Anne Lohot ühes koos lugu Suve saladus, sellest on selline rütmikam remix tehtud ja mul valmis pandud siin Märten Männist samuti ja Märten laulab meile laulu. Mul

0: Votex House voodipesu suurmöök Hiiumaal neljapäeval 21. mail kella 11-18 Käina Koopi juures ja reedel laupäeval 22. ja 23. mail Kärdla Selveris. Suur valik soodsat kaupa. Puuvillasatiinist voodipesu alates 49 eurost, puuvillased voodilinad alates 10 eurot ja 90 senti, puuvillased padjapüürid alates 3 eurost ja 50 sendist. Pane tähele, ütle salasõna Raadio Kadi ja saad täishinnaga toote 15% soodsamalt.
1: Hei autojuht! Saare kütuse tanklas on oma tassi või termosega kõik kuumad joogid 30% soodsamad. Kui sul veel oma tassi pole, saad uue ja stiilse termostopsi meie tanklast soetada. Säästa, naudi ja hoia loodust. Tassiga on parem.
0: Kauplustes agrokaup ja tehnikaäri toimuvad mais soodusmüügipäevad igal laupäeval. Kogu kaup 17% soodsam. Soodustus ei kehti juba soodushinnaga toodetele. Agrokaup ja tehnikaäri asuvad Kuressaares Tallinna tänav 63. Avatud tööpäevadel kella 8-18 ja laupäeviti kella 9-15.
2: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe! See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meilt saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 55669921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
3: Kui sul on tellitud Saartähele paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2 euro ja 90 sendi eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
4: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.

Feels so good to be you ja Mamma Duke oli meil raadeetris. Nüüd kella aeg saanud 12.50 ja vaatame täpsemalt SMS-mängule aga otsa. Mängu auhinnad on sellel nädalal välja panud Hiie välja viburada. Auhinnaks on meil tänasele võitele vibuseiklus Hiie välja viburajal ehk kuidas saada sõbraks vibu ja nooltega auhinna väärtus 50 eurot. Ja see auhin sisaldab vibuga laskmisalgõpet ning rajakülastust kahele inimesele. Auhin kehtib 31. augustini välja. Ehk siis teil siin terve suva jooksul on aega otsustada, millal koos sõbra või kalli kaasaga tahate vibulaskmist proovima minna. Et võita auhind, haarake telefon, saatke raadi poole vähemalt üks sõrum teele, selleks on meil lühinumber 13013. Sõrumisse kirjutage sõna Kadi ja sõrumi hind on 1 euro ning 70 senti. Vibulaskmine on tore harrastus, millega saab alustada juba päris noorelt 7-8 aastaselt ja tegeleda kõrge vanuseni välja. Ja Hiie väljal kohapeal leitakse teile sobiv varustus, tehakse algne laskmistehnika selgeks ja siis on vibulaskmine lausa lust. Hiie välja viburada asub Leisist 7 km Orissaare poole Hiie välja külas imekauni põlismetsa juures ja see on hetkel ka ainukene koht Saaremaal, kus väljaõppe toimub nii-öelda päris nullist, ehk siis eelnevad kogemust teil absoluutselt vaja ei ole. Peale algõpet ning treening laskmisi harjutusväljakul minnakse metsarajale 3D loomadele vibujahti pidama ja rajal on vastavalt valikule kas 14 või 28 märki ja seda viburada saab läbida ka täiesti ratastoolis. Ja kui otsite mõnda teissugust tegevust aktiivseks vaabaja veetmiseks koma klassile, töökollektiivile, sõpruskonnale, siis tasub Hiie välja viburajale minna, saate seal veita terve päeva ja ruumi kõigile piisavalt. Põhiline vibulaskmine platsil algõppe ja veretujaht metsas 3D loomakujude pihta. Saate välja selgitada oma seltskonna parima vibukütti, olemas on ka võrkpalliväljak, saate kasutada seal Hiie välja saunasid, ehe saaramaine suitsusaun, leilisaun, kümblustünn ja saate hüpata peale kuuma leiliga karastavasse tiiki ja lisaks on ka grillimise võimalus olemas ja mõnus koossöömine sõprade ja töökaaslastega seal kõik täiesti võimalik on. Ja paar aastat tagasi valminud vibumajas saab pidada ka väiksemale seltskondale kuni 20 inimeste sünnipäevi või tööalaseid selliseid koolituspäevi. Ja samuti tehakse välja sõite ka eraüritustele, pannakse seal üles märklauad ja mõned loomakujud ning juhendatakse siis osalejaid esmaste vibulaskmiste teemal. Täpsemalt kõikidest teenustest ja võimalustest saate ilusti lugeda Hiie välja viburaja kodulehel www.hiievalja.ee. Minge vaatama ja kindlasti on, kui tahate minna siis vibulaskma vajalikuma tulekust ka eelnevalt teada, andega siis telefoni või e-posti teel, siis saavad Hiie välja töötajad pühenduda ainult teile. Kontaktnumber on 59 19 31 17. Ja e-maili aadress on hiievalja@gmail.com. Ja et te võite täna auhind, vibuseiklus siis kahele, saate koos sõbraga minna, 50 eurot tänas auhinna väärtus on, haarake telefon, saatke raadio poole, sõrumi teele, lühinumber 13013, sõrumisse kirjutage, sõna Kadi ja sõrumi hind 1 euro ning 70 senti. Te võite ka rohkem kui ühe sõrumi teele panna. Aga kell pool kuus olge telefonide lähedale valmis, Lennart hakkab loosima, kes kõnele vastab, saab ka tänase auhinna endale.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell sai üks, Saartähele ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salung. Eile õhtul avati Saaremaa kunstistuudios näitus laste ja noorte joonistusvõistlusele Saare võlud laekunud töödest. 7. korda toimunud võistlusel osalesid Saaremaa ja Ruhnu noored kunstnikud vanuses 6-15 eluaastat. Kokku laekus 114 tööd 100 autorilt. Kõik tööd on ka nüüd näitusele välja pandud. Näituse koordinaator Anu Kriska ütles, et tänavule teema kutsus avastama ja kujutama oma kodusaare ilu ja erilisust. Oodatud olid nii joonistused, maalid, graafika, fotod, animatsioonid kui ka erinevad kunstiobjektid. Tööde tehnika võis vabalt valida samuti materjalid. Võistlustöid võis esitada nii individuaalselt kui ka kollektiivselt, ühelt osalejalt või osalejate grupilt maksimaalselt 2 tööd. Näitus, mida toetas Eesti Kultuurkapital, on Saaremaa kunstistuudios üleval 15. juunini. Kuressaare linnust külastas 2024. aastal ligi 78 000 inimest, mis tähendab, et Saaremaa tuntuim turismiobjekt paigutub Eesti muuseumide külastatuvuse pingereas kõrgele 8. kohale. Kultuuriministeeriumi nõunik Marju Reisma ütles Saarte Häälele, et numbrite võrreldavuse huvides peetakse muuseumide külastatavuse üle arvet filiaalide, mitte juriidiliste isikute lõikes. Ja selle arvestuse järgi on Kuressaare linnus olnud aastatel 2022-2024 Eestis stabiilselt 7.–8. kohal. Saaremaa muuseumi juhatuse liige Priit Kivi nentis, et see on väga tugev tulemus, arvestades Saaremaa asukohta ja konkurentsi suurematega. Ta lisas, et Kuressaare linnuse külastatavus on pärast koroonaperioodi tasapisi kasvanud ja taastunud. Eestis on viimastel aastatel kasvanud elektrist alguse saanud tulekahjude arv. Aastatel 2023-25 registreeriti Eestis kokku 614 elektritulekahju, neist suurem osa eluhoonetes. Elektrilevi ja päästeamet rõhutavad, et elektriohutuse teadlikkust tuleb tõsta ning juhivad tähelepanu vananenud ja vigaste elektripaigaldiste ohtudele. Oluline on lasta suuremad elektritööd teha pädeval spetsialistil, regulaarselt kontrollida juhtmeid ning kasutada elektriseadmeid vastavalt juhendile. Kodused elektriohutusnõuanded hõlmavad ka lemmikloomade eest hoolitsemist ja hooajaliste hoonete juhtmestiku ülevaatamist. Ennetuskampaania koduse elektriohutuse tõstmiseks kestab kuni 3. juunini. Värske uuringu põhjal, kus küsiti inimeste peaministri eelistusi, soovib 27% vastanutest näha valitsusjuhi kohal Urmas Reinsalu, 23% Mihhail Kõlvartit ning 14% Martin Helmet selgub Ühiskonnauuringute instituudi ja Norstati andmetest. Kolmele kõige populaarsemale kandidaadile järgnevad Lavly Perling 12%, Lauri Läänemets 10%, Kristen Michal 9% ja Kristina Kallas 5%. Eelmise kuu tulemustega võrreldes tõusis Reinsalu ja langes Kõlvarti toetus ning Reinsalu tõusis taas kõige populaarsemaks peaministri kandidaadiks. Tõusnud on ka Läänemetsa toetus, kes edestab nüüd Michalit, kuid nende kahe kandidaadi vahe on minimaalne. Ja hetke pärast ilmast.
3: Kuressaare 24. aiandus ja lillepäevad toimuvad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval.
2: Täna on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht ja rannikul võib olla udu. Täna puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ning sooja on 14-20, Ida-Eestis kuni 23 kraadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 16 ja Kärdlas 14 kraadi sooja.
3: Kuressaare 24. aiandus ja lillepäevad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatuur, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12.19 ja laupäeval kella 10.15. Lisainfo.

Kadi raadio eetrisagedus, tell oleme kuulemas ansamblit Groove ja see oli laul Sweet Susanna. 13.8 minutit saanud kell, ilm ilus väikesepaisteline, natukene tuult paistab ka, kui siit raadiostuudio aknast välja vaatan, aga see on Saaremaal, ma arvan, et täiesti okei. Mina Siim olen teile muusikat valimas veel käesoleva tunni lõpuni välja ja siis tuleb Lennart Pihl, toimetab teiega koos täna õhtul kuni kella kuueni siin Kadi raadios.

0: osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multilift konteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
1: Silmaarst dotsent Jaako Teigari vastuvõtt Kuressaares 7. juunil. Võimalik leida viiteid sagedamini esinevatele silmahaigustele ning tuvastada mõningaid üldhaigusi. Broneerimine www.optiprof.com terviseportaalis või helistades telefonil 53268045.
2: Kui sul on tellitud Saartehääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
3: Saartehääle taskuhääling kutsub kuulama. Sel korral räägime metsast ja metsapettustest. Stuudios on Mikk Välja ja Allan Rajamäe ettevõtteste Timber. Kuula uut igapäevalugude osa Saartehääle veebist või otse Spotifyst.
4: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

Danny Wilson ja laul Mary's Prayer Kaidi raadios kõlama sai. Tuleme meie aga nüüd taas tiiruga ka siia Eestimaale. Järgmisena kuuleme ühte ansambli Smilersi tuntumat ja samas vanemat lugu aastast 2001. See on palapealkirjaga Mina Pets, Margus ja Priit.

sue kohtumispaik on jõekäärus vee piiri peal, kus kuu kiirdeb kaasaseks varju ja hingel on kuidagi hea.